matejo. Kalufote si asi e kalu. Hato e liwa sina e hato. Manu ni. Tau e ruru.